0: Nonsia abo Ghana adashimama yama ubibia ado mamu wakwa bade ba plan B waha ananai achiripo numu kasa fidia subrasu se neta fieda ye mebo sunida tosu edu numu wafimpi mienu ne adwino ensia numu ne eneta yanyumrehi ensamua heto go maimu fitia po yato yate fido mantamu ne mantamu haka samu fuatina siya Wasamu kruji mwada huwana ya sahi na musuono. Yatina si yubunu totu totu deba sumu wa. Sanye yaji communion wasore edemu wa anyumere ikasi ya yinsemu wa. Edimu tintimainu bi enese.
1: Abusyan anyumere ubatu wa wasumse ukopie mwa Chamber of Petroleum Consumers. Yes. Wamu denisemu atuja. Na asemu wa wamu ka eni nani se enei. And who be here, sir? A bind, and ye, a poibus me a gem, we abandoned to ja, sir, Betumianca, a Pedro, and no niniaca desert, no, yanted to quince near was near to me moi, Ned Bibia, and Quayanum, so I'm a prempram no cassis, and Mercoyaca, sir, who be here, sir, was me a cade and nimno, ye becos so I maintain.
0: Now, once I woo from Wobati, a walk as ye mo, sir, and ye tin ton tanye, Ghana, and I am for a cabia who be. Ye a dear floor na and no namso I'm a foot walk with your mind
1: Abus ya and your nan say Abelfunt interfidel so and yasem get to Anya Mammy and Sa and a woman chase kind chin chin chin or just omo de contoqua and omnia dear no nam so may be muko be mu awa yarisa bia ama sem no yet a bri edico be mu cotu. Cotu as yet sir and merry man me and sano emu mienu womu kwada abanku grumu ebosumi edu mienu 1 year avenzo ba ko de ya fine no
0: Food and Drugs Authority here ne wonmo ewo manmo akyere se ense bi omususu se enema yede yensa no no emu amani padu aho de wonsam enkoyie ne sawunte no ensa no endaka emakoma ko ha ne aduanan ne nyina no womdo msa atun nyina so
1: ebusia ensem wei ene ensem pino a Ana sima edia senye diye nime nyanu benu yasi nkunya. Yadi eba abesu mwana uko tu se enya wakrama wosi ya basu. Ebu nizisi mjenya. Na eye nipada seni bia dauroma enyumre kasi yeboyi. Emko Ventures wasebeje kasi ya papa nuna bibia enye peye. Ghana Made Stores. Edi provisions nyomana bobeje odie na bibia enye peye. Na jese sa. Ana and also at ye. Na and you know ya dear ye dum our Facebook abelfunt interfidia no so. Plan B 104.5 FM. Oko penwa bo modian so be like no ashe. Na weja wa drin channel dia to a beckin kind. Na bibibia every pay ye. Abusya udu any tremu ewo Instagram IG a hosya da hopa. Plan B 104.5 FM. Bobo dene sa obe like no ashe jawa jen chedi atu ya beken kain. Na bibibia every paye. X nen so plan B 104.5 FM. Utu fana bebiye mo YouTube kwa kwa dienu wa hosu ya dita hopa bebiye boso. Plan B 104.5 FM. Obe kwa nye dita hopa fe. Ya chese ya deken kain kasi yibwe na bibibia every paye. Enye nyumre wodi uredu ane iti mbufri mo electricity fwen oma jom light nea. Emu abe mumbu bomodine na kwa abe funtinte video zuko bo plan B FM online.com. E hodman sem no. Jadini na go potoka semu abe kinka mantia siya ye juma di ama wo. Afe so e hodman noam. Eye online radio. Ube tumia kinka kasi yibwe na bibibiam. Atumi awie paya na se obetumi atie na bibia awie pa no na broni kan se read and listen eh o kan ni na na wutie na atumi awie paya na abusua adwumre yi ani eh se obi o hono mo ano ene akwako ye viada boja ya jese wabie ne soto no ato hono mo aya ni se obi twam club se so abrantia na se asumasi eh we adie ya wuton yi eyesen ne bo yesen tim so kakra kra no anya dia wo mbusa eya ne hadwene pa ya jese nyumre wudi wani tire mo plan B FM kasafidian mi se ye bo hu dawura da krokra de ma wade bejubeza ah Eni pasala ten ati se suku fonkwa da womu ekwa kwaji fidi ubuzom zom peden a omsiom betwade na jese wonsu wetimi anya kwen se gubotom na bibibia ewe peye bomodini se obefrem pedifo wa homa trufo iso na wajin kiremu a chen midie 0551656655 0551656655 frem pedifo na ji enkiremu a a chain midday na ene ya demo Facebook ni dia aye captain number one strike ana afin so aye nyamete yes ana wamodi ye agwa kopiemu e Facebook oko ho na bibibia ewe pe ye production team yamfa seda emfa mamo na yensamfa bi emma wosemufo panyina woje bretnase esa akase egboi mu kroje akin kanfu anwumrei aye me abusua panyini ka akire kwa bramreku Abu Branko Shia, Adia Beye, and say that many.
0: Adriana Ba, Kodjo Amponsa, O Krubi, Atria Bradinana, me Sro, Ojafa, Edumo, Abusia, Jabreka Simutrimo, Yamfa, and Sumo.
1: Abusia, and Nefiada Bojaye, and Momotian. My answer, Casiabanasi, na Yamfan Friandum say, Nyamfa Mamo, na Bibibia, and Repay ye. Na epo neboso menno ana ban his excellency John Dramani Mahama ene woni mpenifo kwa asetena ekwogbogbo nsem ho na ensem a wamukogbogbo hu ni na efa kwanya minu miedu ya adesima ma e woga na ha ye betumi afa ye ntumapa evra na bibibia awie paye na ejade mpenifo twotwo ro no a ane kopie mu e wo meeting wase na womo kase wie ye ya jese ene ye keka brofo his excellency we see how the petrol is going we have to reduce us and all of that enti ene womo keka brofo ni na wie ye e wo meeting wase ye wie ye jese bibibia ko ye no na jese akoba se Anya ye petrol ana afenso ye diesel enom ni dia ka na wo se ye tetititi sika ka kra free so na etumi boa magana ye tumi efa ye ntuma pa evra na botayenti a wo mo ko sa tena ye se wo mo ba betiti petrol ni diesel so eye two Ghana cedi bi na tese tumi aboa botay ne se ye hwa anya ntokwa e kwoso enyasem ketua anya iran ye anya bombo na tu ebum etuo na chese etutu enom ni ade anu nam so ama chese ye fango no na ehonsem akoka akoye chese bibia wo ho no no na mpenfo tenase esusu se nom e wo se ye disan je egu akwa mo se ne bebo a dat bi no petro no ana afenso dezo no ne bo enko ye dine enti anya fiti ebo no a ebesi ande meyi Enye kwansi bia na de de da Pedro zo no ana afenso deze ne yade am ye tete so pa e de emaye na ene enye mpenifo sa kwatrase na uko piemu a Ghana ekobia e wa hanu sa ya fese Chamber of Petroleum Consumers womu kwase tena ko di nkomo na asemu a womu kenna ne se enei ehu behia se aban gina ya Womo esi ye edwene Ghana dis mama ho se womo hwe masabe ohabia meto so na petrol ni to ntumi nya edin ya womo kwasetan no wote se ehuba hia se ye betumi amenteni a ekosi se dia na womo hwe ni mo no ezu ebetumi atwa na afei bibibia akoye ade amaye womo chemu kaze eya middle east entokoya ekoso enu ti na penfo ekọ asetena ekọ jitu mu se hubehia se ene ye betete kwense na free so na etumi aboa na emprempram no kasai se ya ti se o entokwa ne kra no ene ahanum se ye gyan enti ene we mu no ene wo mada enu ni adiade no enya dia ya ti bi entokwa no a eguzo ejiram 247 ene ekọ so kuguru kuguru ene ekọ so pa enti ene penfo cha se genti a ye hwe so a Yati two CD, kwansi no every swan no. Sadia no enja ye. Enti ene umbe hiya. Se ye be tumia maintain ni. Sendi ya penifuwa ye ye nwa. Sendi ya tumia, sendi ya bebuwa. Ama gana disimambe ni nano. Ya huu ebe tumi aha ye. Na penifuwa kwa sitra no. Aya dia womu tremu eka zahwe. send them penny phone na oma maintain this our price in this annual. Open one is transportation, and your new boy at dinner, and your semi free hand say, could be a community 1 year. Sika ya jiano, ube wanse huya kosuro, ebe hajune, semi free hadu mseyi, eko mikro madyo bia, lole fa mituyano, ube wanse bia beka hon, ayase bia kwansi bia bia nankane no, minyabi, ediko pebi bitume numno, ube wanese akwa koshote, na etumi akofa ohawo, ede abrentye nein, wamo chese humbe hiyan, se yebe tumi amenteni, na uyi transport ni kwa free hono mwa, enye nyanya ye todie, cause se transportation any ya dia any yanso ya ton duane nenso ye be ya adwene se any we be to duane ye be kushi no ye fe no kushi eh aduane ndodo a wose ot no be nso ate kakra afri ho na ye ketu abia no sa no bi didi a o me na obe didi a na nisika won huni na na de to duane ni eya sa na e hadwene pa uyi sa nyoma we ni na afri ho no mo nyoma hodo a yeto edidi juma wo via no so ne bo ebetumi ayodene entie ne enyumekoi e kasa chese se aban ehu gana mobo etumi adwene ye hopa dia ehu behia se yebetumi amenteni sa dia ekoso yi sa ne bebo gana oye ne bia emma na ahokire dia friends ahokire buburo no entumi emeto gana adese mama so na chese bibia to me, I call ye a de amayem. Na ebusya, one more the sun same way. A to a ja and let be ya. Anna and penny four. A to me at the sun same way. A to jana. Plan B, yet to me at a bribe at the ababa sumo. And see, one more chess, sir. One more best rabbin in penny four. Send ye one more drink, Ghana, this mama who got na say. I do a bobbon, some who send nom. Send ye unto Quana yeno. Se yan tinu ame biso wan hwe adachi bi no na akwa akwa hadwe se ne omodwene ho san no ene ehu behia se ye betumi amenteni a na etumi aboa na Ghana dis mamba ene ye wa nan no ye ho etumi ahaye na bibibia akoyie ya ende enwumrei plan B FM 104.5 FM Yata bribi abesumo
0: yetwa anwumre no sia ebrem aka na ekase no eso na dwuma ko ba ko wonmo ewo o my gane mu a wonmo asede nyane se enuane yedie de ko nipadwe nmo enru bia yenmo afeso anonom nsu bia yenom ne ne ka ho yenom ensa bi ni ade ya emfa apomde wonsam emmo nipadwe no no ayade a wonmo emma kwan masa ne ma no enkoso ewo man mu a wo wuni mo na obeye bibia yenom yede ko yemu yedie na wanko hunu wonmo na amani ya wanumu ahishemu ahuse ni kwa suwa. Eno ebebua amani nipa edi nipa numuha. Tumini fasudia aba edia. Yesu musie kapu ya diya wanumu. Ena mamra eno edi. Wanumu chini ahishe edomansu ni adie. Ahishe ni ama ya kwa suni ya niya ya kwa suni. Anonumu diya ya kwa suwa honi njilano. Bibia ya kuro jen. Ya gana ni eno msaadi ya ni disaadi ya nuha. Emfasi sanzo boni bi mre na pumide ehu nsemo. Na ayadia, juma kweyi wanu mwetu mwuhu edi esi mwantre suwa. Wanu mwetu se, enye ma ewe drama so, ama mfuo ton, enye adiano. Nini nani bibia lidena kwa mu, yao hau biyara eni huom. Na wei ena akoba se, wamu na mu, ene mune muano. Enye wanu mwakwate, se adishi ebi, eye ensembia. Enye drinki ibiye, beverages ahudwo. Ya chese oni omdi aba ejema aswa. Na bana wanumu edi abani dihe enka. Eye Food and Drugs Authority. Fuwa sene wamu enu umu niwa hao. Sene ubeye bribie edi aba sene utongo. Na mpo udi edi uja nuwenye mfaso waso. Na fi. Ni wanusu eto anumonusu. Enya bribi edi efrimiko enya wanumu hao. Ni emu muno. Se wamu ni muhoshe. Ya mfama wanumu ho. Ni asha adekudia. Wasa ensani muone die. Wasu umu die chile no moshe. Nano ena Food and Drugs Authority asuma yemu hwehwem na woni yehwehwem no wono ma hunse sa beverages ya ababo ntenso a ene anaka emako mako ha ene aduanan 140 boxes ayesa ayesa nsan wo mchere se enye oma hwehwem hunse enema yade ayesa beverage no enya dia eboa oma se ensa eka ho na fie dia yade fra fransa no a oma ye bubu agu entomo wonmo tonton se energy drink no omacha se emwa en manipa se nipa no mwa susa so ewo kire no e do so pa na sa energy drink ya enei aye food and drugs authority for any one mdo mwa to se pan se mpo no mwa no emma montre so e na de hie akotobi no kiranko wo makonya wo haobi e wo ho no eye bear eyes voka energy drink and I feel so called this Vody energy drink and I say energy mixture sa and say ya ye beverages and I just say omdo musa to so na kama kama 140 omo chira say em want no wo mo egusu a wo hwe say obefa ekwan bia so na sa beverage wo no mo ayidi afie eye ye dwama so na obi ankokoto bia nko no mo ama de wo mo hunu say ewo mo no ankofa jansu so bi so antumi ama Enumu ena Food and Drugs Authority edia futu chenchire chepa no odene edia kwa Ghana adishia sem sa energy drinks na ya na ya numu ono enya huye pa ewo muo esan so mo chire se bebre nuwa ni ya dia emwa enipadu yano ema wapumu dehu nsem ekwe ye tisa wonu mbribi na wanshua se adia minumu hii mijiri se Food and Drugs Authority wanuma shansu die eda hu pa dia wachire se emfabi enka wano Nwachana wankunyo haubi ewa huwa. Saani ya wanamu asumu ahunu se. We die emu wane die. Makumako oha. Eni adwenano. Omdo masa atu ninyina eso.
1: Enyumreno sinya brem akan kasiyanu wa sugusua witi ya. Jenso janu gusua ya kain. Ede ema wana ya dem. Ewa Facebook abe funtinte fide niso. Bomadine se wobe like. Na wa share jawa dwe nchandi ya tuwe bekin kain. Na bibibia ere peye. Abusia ya tuwazu dia mayamfa kasi ya bwani ntufa. Na yanko enko piemu ewa epwe ye mante mwa Brim Central Municipal Assembly. Aki mwada ehonu mpepepe. Ana nyumle ya dee kasi ya bwano ewa akwe piemu. Na baya se na wakwe chwe mwi na nyase mketuwa. Anye videos wa hudwa ne chwe gu ewa befu ntinte video neso. Na yenipa mema kentinka beye ze makuma akumiansa ana jese wame treshia ya jese wamu ni nae kura sikain ana mienu etake bako eni akwa yete se mkrablimu ya uhape ni akwa chudia ni ya jese ya di bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub omode chese omode kun enom ni ade no nam so amye nyane ntia se ba kukura de anye ni nsanzo yi anye ebi kura dwutwa ye enom ni ade ama ye di nuko biemu ewo hospital na asemi ebeto montin so magana police service ehu video yi na mo jese ah ade we wan hwe ye na se tran ho de bia ne ye ye hwe ni din a that bi no ebi anade be firi mu aba no na ankoye asemde eti Ghana police service etumi ekom ho bomu ekopiemu edoso doso nsem ni mu asa ne tie ade akemoda news station e honum pepepe ana sa ntokwai na ekozua ya obi twen fun record no fine na wabra Ghana police service edoso doso nsem ni mu na wo mu sam rantie yi na ejade a womo tremrantie yi ade omukotu mu eno no womo sa de omukopie mu ewo court na enadei ana hunsunsunso ni nanu ayete se enye wasi candidate ya wakotro zohwe na wawie na ne result waba na wakwa kocheke enadei enye womo exams no womo kotro ye ye entokwa exams no enei omode koma yi examina ye ye court fu ene ne hunsunsunso etumi aba monte nso na ehunsunsunso no enu nie womo chese abrantie no di oka ho ye venu events wedding vie no adru no wono ya che no ana avinsu joseph nyaba ehn wono zo di vie no adru no ensia samrantie mienu ana chese womo twese kan ya womo de to a oba ko a woka ho george ochre ono de nimfie no akwa ni mopa aduanan miensa 43 na de se enkrovo ikura no a wo motwe sika ba nso obetumi awo mo fine pa ma etumi awie nkunim die na samrantie mienu ya motwe sika ba opani zo no wo mu mienu ni na ya sentence yo mo prison ehunsunsanso ba kunie ya se wo mo nkonkodam 12 month na kire se wo mmra na bibibia enwe peye na George Otre ya wono ana di vie aduanan miensa no wono de ya mananko jeli ni bi na emomu ono ya se no se wontua sikabotin 6000 ehn eba no enka ni na se enka ni sika no a ya 60 million ana nei ye twa se wontua enu achi nso ya sa de mra aka ho se eya de a wasan bond se evie miensen ya eda ye ni mu ono enye se bone e vre no bone pa de enya de a obeye bie enye good behavior wona mokra obi kanu a no wetwam na okọ enu na ko ye se agrisofo bia kristo nti nya ye no fine kama kama no bia nam ne ba bi obi kanu a omia no sa no nemu a enu ene sa anetie na ebusua sansem no eyade asoadro circuit court ana womu jiji demu a womu etumi eka semi na ukopie mu a ayaso bua womu de bom ranche ne se se womu de weapon ekun avenso woma kose ham asugbo mienui ana yade bom ranche miense na yade a womu nanzo jimtia nokre a yaye bone enum ne ade a chese na sa ana eno so etie na wo panyina friends say George Ochira wono de wan go prison bia ya fane no se won tia 6000 ne de wo kire se ayade a na wono no chese ntokokura ni nimu na emprempe de omoka ni se no opani George Ochira ozio koto but ewo akimoda new stage ho minim de na odi butu se oye footballer se nzu enye butu ibi na na wo kan wo se okwa koto but ana memu ayi eto ade wo hono mu ajese wo mu enye ekenkenken ya ajese wo mu di sikan edibo mu na oji tum se nokre na onu sukura sikan ni bia na ajese sa ana eno so etie eti emprempre de enipa mako mako miansa meko ntokwa ba ko adi fiaduo nu wadi fi akira na woni ni pani ewom aduanan miansa wo mu di bo ni ewo achi modan new station no enei court atra se atumi akika nyoma bom adi hunsu sanso no atumi aba montezu a enei yadi bi aba beso na ne kra kra mu na Ghana police service edi nsemu tudwa jaze he ene hu behia sa atumi amfo ni na bewa mu hu yei e wo sa nyoma no ho na ntokwa sa nyoma basaye no enei wo motese e wo se esutwa na Ghana disimama yetumi fa yentuma pefla
0: yetufa sabo akodi ebresia ma otu nsemujabum na yakopie mu asante achem ya wasante mantem nemu na awrawosam asie ne nyina no eye garamse ehosensem yemu ade ba kwa ene womanno edadwene ba kwakase pa dadwene no ene se ade shee bejae garamse fom agudie tu kwambone ne eso no won bejae ena mso amaye nsu aniatee ama yakwa ibreto ho atono na nsase no so anya ahomye ne no metimi asom amamfo wo somopa nanso ade yi enkonkosi hwe ene yebetu muntu sa ene ekoso a gramse da so editintiman ewo mani mo na ne asie ya ya reho nyina ne sem wo asante achim central mansiri no emu asante mantem onno ade hye bi akotu eye gramse yi bia ane amra donko ane wonu semu ane chese ne fuma kudi se wonu etua ne se wonu etuo wotu no na wotwe edeba na wo mogira konkon so no na ne wom soso eji wosoro ho ya enipa makmako enkonu ane amana bonu chese na wonu semlanum ya ne wonu ane wonu etupa na obinim ne esi ana obinim se babi mukotu no ana sasen se da bi mekyere mu ade pa ade ane obi ntumi kyere wonu shamrani mu a amane bo kyere se